Ey, que yo voy, yo jamón. Ey, que caurai que es famán. Ey, que leipa leipomán. Per seu luoto pieremán. Salamoito syksymán.